0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Milo Đukanović rekao da ne planira da se vrati u aktivnu politiku. Marijan Šarec kazao da treba uključiti opštine u pripremu zakona. Uhapšen član organizovano kriminalne grupe Miloš Mijanović. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Bivši predsjednik Crne Gore i počasni predsjednik DPS-a Milo Đukanović kazao je da ne planira povratak u aktivnu politiku, ističući da je fokusiran na druge aktivnosti. U intervju za FTV govorio je o aktuelnim političkim odnosima Podgorice i Beograda, navodeći da je, kako tvrdi, autistično-srbijanska politika odgovorna za skandalozni pokušaj upada kriminalaca u Tivat, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je nakon susreta sa pojedincima crnogorskih opština da je zajednički zaključak sastanka da lokalne samouprave treba više uključiti u kreiranje zakona. Predsjednici opština imali su priliku da saopšte probleme na cijeloj teritoriji Crne Gore. Moja poruka je da se zajednica opština više uključi u pripremu zakona, istakao je Šarec, prenosi Media Biro. Policijski službenici FAS tima zajedno sa odjeljenjem bezbjednosti Podgorica i odjeljenjem bezbjednosti Tivat juče su uhapsili međunarodno traženu osobu člana organizovane kriminalne grupe. Radi se o međunarodno traženoj osobi za kojom je Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu potjernicu shodno naredbi Višeg suda u Podgorici, a radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred tim sudom zbog sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije zajedno sa još 4 osobe.
0: Sport.
1: Mladi fudbaler Starog aerodroma i kadetski reprezentativac Crne Gore Luka Marković već nekoliko dana boravi u Dženovi na poziv italijanskog kluba koji ga prati već duži vremenski period, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore. Marković trenutno ima 17 godina, a punoljetan postaje u januaru naredne godine. Tek tada bi u skladu sa propisima moglo doći do realizacije transfera u redove italijanskog kluba.
0: Vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom dijelu dana u sjevernim predjelima je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, uglavnom u planinama. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 23 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Hvala našoj Maji na najnovijim vijestima. Čini mi se da onako ujutru vrijeme zaista brzo prolazi, a mi prelazimo na jednu temu o kojoj bruji čitav svijet, a tiče se vještačke inteligencije i naših najmlađih. Poznati akademik Vladislav Lektorski upozorio je da će djeca koja previše koriste tehnologiju, a i vještačku inteligenciju, jednostavno prestati da razmišljaju svojom glavom. Gen Z, ona generacija koja sada ima otprilike od 15 do 30 godina, je upravo zbog veće izloženosti tehnologiji postala prva generacija u ljudskoj istoriji koja je po rezultatima u obrazovanju gora od prethodne, što generaciju milenijalaca, onih koji imaju između 30-ak i 40-ak godina, trenutno čini najobrazovanijom generacijom na svijetu. Mnogi drugi naučnici i profesori sa svih strana svijeta, a pogotovo profesori sa Univerziteta iz Sjedinjenih Američkih Država, ističu da pretjerano oslanjanje na tehnologiju vodi ka gubitku kritičkog mišljenja, zbog čega će mladi postati skloni da slijepo povjeruju u očigledne neistine, poput onih banalnih da je 2 puta 2 jednako 5. Ovo upozorenje je ozbiljan alarm za roditelje i prosvjetne radnike da postave jasne granice u digitalnom svijetu i podstaknu djecu na samostalno učenje. Eto, dragi naši, jedna interesantna onako vijest, iako možda zvuči malo ozbiljno, zapravo nas upućuje da sa svojom djecom upravo provodimo što više vremena u prirodi i da ih učimo da se i dalje igraju onih starih tradicionalnih igara, kao što i mi ovdje na Mag Radiju volimo tu staru, dobru, najbolju, tradicionalnu, domaću muziku. Ostanite uz Mag Radio, a mi u nastavku slušamo jednog velikana narodne muzike, Jay-a.

0: 20 eura. Rubinete Slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
1: Marketing Mag Radija.

Maki Bekić, Fenjerđija, dobar dan svima i od mene sa talasa magičnog radija. Za početak ovog druženja Danijela Vranić, povuci reč. Na listi se nalazi još mnogo sjajnih pjesama kada govorimo logično o folk muzici, a uskoro ti donosimo i najnovije vijesti zemlje svijeta. Ostani uz nas.

0: Marketing Mag Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupiće Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
0: Marketing Mag Radija.